0: mi ni Wòlíì David Solomon emi nbe lati lo kakoko
1: o ya ngbo yin
0: e ti mo fe da si ni ti Olusakutan ki o ku si ote baba ladura mi ni alaga fajana ni ogori malade o to sele yen o lo rest ni ojo Friday ki le to mu ari pele mi ki pe mi ṣugbọn awọn ti won mu yen gege bi a se gbọ ati ba se ri o mo ni pa kankan to sele mo pe olopa la ti se won
1: eh je ti se won
0: o ti won mu yen o mo ni pa e ṣugbọn se to olopa se se to da ni mo de ma pe bi to ran ti sele wa oruko Jesu olorun atun alaseri
1: ami e seun
0: ni de mi tulo mole be lati loka
1: e seun 08162519991 e ja to elomi o gbona na
2: o tutu legi
1: ben be royin
2: opo yemi jo da
1: pe ko e seun o
2: olo a ma ti aleyin o
1: ami ami ami
2: o ni soro so o
1: ami ami ami
2: eh ti mo be da sin be ni obirin eyi ti o bi omo to to fun lorun pa yi ti o ri bo se po se se bo se ba bo se pa omo yen be lo se ye ko na ki joba na ko dajo na ko pa ohun na because awon ogbo ola o lo pada nu yen a o ma kan to ma yen ma da lola yi to fun lorun pa yen elekeje awon so ja wa mo ki won pe won ku se taku taku olodumare a ma fun wa ni isegun o awon lo ma bori awon agbeba awon lo ka gbeba ni bori won loruko Jesu
1: e seun ami o e seun e seun 08162549991 o gbona na
2: o gbona tutu
1: ben beru yi
2: Olúkọ̀
1: mi
2: ni Adékùnkè
1: Johnson, èké Kẹ́dẹ̀ láti ìlú Ìjàgógó. Ọ̀yà ń gbọ́n. Lórí ọ̀rọ̀ kí ní tẹ́ sọ́lẹ̀kọ́ ẹ, àwọn kí ní. Ẹ kú òǹbí tẹ́ wà, ariwo wà ń bẹ̀. Àsìkò tí ẹ̀ ti lọ gan. Tó ẹ̀ já mọ́ lọ, yóò kù yóò tún di ọ̀lálágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, táà tún mọ́ pàdé lórí òun abáṣe lénìí yóò dìtàn bó bá dẹ̀yìn wá ọ̀la èmi ò ní bó kọ bàbá tèmi jẹ́ ìwọ náà mọ́ bàjẹ́ o ò gbóná náà tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn.